kun en dag et øyeblikk av gangen, og til en fløve vi sangen tja Line Sandell, og til Lise Petersen som synker.

0: Vi talte fram i praten om vi Ola Grømma. Ola, du vært i USA i 5-trus, du vært en tur hjemme og ventet eller affæres i 6-trus.
1: Ja.
0: Og næst før du sa ferdig at det er under sånn fra fjers og januar måned.
1: Ja.
0: Og det var helt særlig omstørt da, til, til nek ting som spiller inn. Med landet er du gifter,
1: ja.
0: Konene vi, og til det var
1: Dan.
0: Han første, han eldste sønnen, Dan, han er nærmere mann og gammel.
1: Ja, han er førre mann og gammel her nå. Ja,
0: de kom han første i januar måned.
1: Ja.
0: Men årsiden til at de kom hjem til var at papten la alvorlig sjuk et eller
1: Ja.
0: Han er utfinner arbeidsvannlok.
1: Ja.
0: Hvordan opplevde du? Det hendte i november, vannlok kan hente, ja.
1: Ja, vannlok kan hente i november. Og først hadde det ut som han ganske for at han for å menne seg etter, men så Men lukka mykje vi gjør det av tajan her for mannlokna, nu fer vi da røyna for heima jólana, vi gjør tei, foreldre, og tar rokna vi, at tar vi koma, så gir han betre fyri og mamma, så må gjøre det, og tek en høst på juti og sutja abbasonen. Så vi flog til Lyslands, og tar vi koma til Lyslands, ta, jeg vet ikke kvui, men ta flog det i øyne for vikina, men ta er hadde sløyfa til vikina, da flog ikke til vikina, vi hadde billetter å koma, men Slapp vi angra vever, oppstekka i Reykjavik.
0: Er det her om du kjører et eller annet?
1: Ja, ja, det er bare et eller annet. Og så vi visste hva som gjør, men så hendte det at det var mer enn 2 dager. Så vi til det var, så hendte vi bare, når så bor jeg en vikker som fra et hjem, men så rinner alltid makten ned av Pelferre, Svavar, og sier altså, papten han, jeg vet ikke om han finner lukka kjærk, men lukka mykje, han var ytla fyrig, altså, Visste det ikke sånn at han løyver, så måtte komme på denne vei. Så jeg visste ikke hva det var vi skulle gjøre, men jeg har bo i Island, så jeg får om alle kajene og vite om noen skip her, så får du følge her, var ikke av noen. Men da jeg bo i Island, da var jeg sammen med Regen Esterøy, sånne gru i Munchbjørk, og de var viner, og han lærte til disse flåskipper. Så nu pratet vi han, men han ble ikke blivet, han ble omgått av flåskipper, ja. Men han lærte jeg flikkvann, jeg kan si, det nærke chanser til å kunne slippe det førje? Og han sier, ja, altså, jeg har jo en som underviser meg, kanskje vi kunne få han av flikkvann, jeg kan komme vi, og så to og Juti og Dan flikkvann. Så dette var 4. Januar. Og til en løyde flikkvann som bare hever rom for åkken, og vi setter rundt etterfor på låtene. Så vi får jeg sted, vi flyttet, og jo, det er omgang vi her før, og så tar jeg nok langt av flikva i Russland til førje, men Russland flikva, men det gjør vi så. Men problemet var at jeg kom til førje. Ta er ikke fast, at det er ikke flikva som kommer, det er ikke bussene, men Magni og Paul hadde lagt det rett til å slippe, altså vi kunne slippe klaksikker.
0: Og til du sier, det var ikke fast og sørre å komme fra flåvetlen til klaksikker?
1: Det er det som vi mener, det var ikke som vi her, så vi lente, men tar det lagt det rett til, tar visst det tar. Så tar vi komme, tar var en taksabin som bor jeg i, og vi får han korgen til Øyre Jack, vet du? Ja, tar vi kun Øyre Jack til alle maskinpader her, han før, det er januar, det er kævar, det er kjelevever, Han flyttet oss inn i Vestmannen. Til Vestmannen så bor jeg en taksabiler her. Han kørte oss på fjall til Kallafjærer. Da vi kom her, da var en maskinbader bor jeg som flyttet oss inn i Vestmannen. Da vi kom her, da var en taksa som bor jeg og kørte oss alle med til Lørvik her. Og da vi kom her, da var en liten utdragbader. Jeg visste hva det var, det var ikke maskinbader som bor jeg og Magni var en bor. Og han flyttet oss Iver til Klaksvikar, og da vi kom av Stengarbrunne, da var mamma med utdrag som sier, pap din døye for en halvån timme siden. Vi var en halvån timme for søgn, jeg sykker han løy, men han var ytla fire, så det kanskje, det var ikke til at han var fullkomne klar og løy og en til, men lukka mykje, det var tar først. Det var skuffelse for åkken at det hendte, men lukka mykje, herren vet hva han gjør, og Så såleis byrja i konan at uppleva fyrir. Mitt i sorgene og saknunnen og ta sjokkera og i at versfæri døye, halvan tøyma arne kom og land og i Klaksvik. Såleis byrja det til henne og...
0: Men, allt er til rattalagt og taksabilar og allt er til her.
1: Allt er til rattalagt.
0: Og så kjem du halvan tøyma for sånt,
1: a stenga brunna. Ja, a stenga brunna, ja. Men herre var, herren gjør ikke nærkere en feil. Og til en grunn, jeg vet ikke hva grunn det var, at han ikke leder meg å løpe og sende langere, men hatta kan man kvile og gjøre, herren vet hva det best.
0: Du ser at konen hun opplevde det her, og kom her og ha ved til sorg, til kæve og hverfølgen i vei og gjøre
1: det. Utrolig av vel. Utrolig av vel. Selv sagt, det var en sjokk. Altså, jeg skulle ta som en culture shock, at det var alt nytt for henne. Og så her var sorgene og saknen, mitt og skuffelse ikke hadde holdt seg på versfeier og alt det her. Men hun tok det glimrende, altså. Ja. Ja. Hun er sterk i trønnen, jeg har anledd av herren, og han var i hovøyt, og jeg snøy, hvis det tar, han er ikke snøy av feil. Han løver i min skulde hente, så hun vil ikke skilje, og kanskje omgang kommer skilje her. Og det visste hun, og jeg minns omgang til, hun ble ikke borsk om til å nøke. Sorg, ja. Men ikke borsk om det, herre, det er gjørst. Slett ikke.
0: Og det var så første versjonen du kom til førre?
1: Ja, det var første versjonen, fyra måneder gammel. Ja, jeg minns det vi kalte fra Stengabrunnen, han blokket det. Og Osvore og Jonna var vi her. Og Jute gav Dan til sonen Jokken. Gav Tøymon han. Og så før direkte til sjukhuset vi mamma. Jeg så ikke lyd. Så da spør jeg det kjenn. Det var en avbjørk. For det sier det som er. Ja.
0: Hva som jeg minnes fra Gjerrafyren til pappa du?
1: Ja.
0: Det var der kona du inn.
1: Ja.
0: Hun bærer seg litt slør.
1: Jag hade minst i inte tid. Hade mig för att spela någon.
0: Jag har aldrig sett det förrän förr. Men jag kände då. Tog jag att... Vi tar en bok som är John F. Kennedys syster reise.
1: Ja, ja. Och hon är
0: ju... Jag ser man gärna för att jag fortsätter någon.
1: Ja.
0: Som tror jag trus.
1: Ja.
0: Och Jacqueline Kennedy ber det här slör.
1: Ja, ja nämligen.
0: Då... Man slörar ansiktet.
1: Man, ja, ja. Man ser
0: man,
1: det.
0: Man ser ansiktet men till... Ja.
1: Hej kom
0: där. Jag minns hon hej ett här. Då tänkte jag ta mig om Jacqueline Kennedy.
1: Att ta mig spyr jag. Jag har glömt det här fullkomligt.
0: Stäcka det inte lunch för en
1: tag. Nej, ta stäcka vid. Jag hade väl trutja vik. Och tog bättre hon fall till bynan vi här. Och damte väl. Och ösnen till att bär sissene tjammar och samkomman till kan jag säga, omfänt i henne och skilt i att det var inte bäst i omstör att komma och att hon kände att det var karlöka för den första dag i henne. Och jag hade tätgjört i och mätat den stora morfri i henne och hon älskar att komma till färger. Tätgjör.
0: Ja. Jag minns att vann och kan hända till pappa dön. Det var en arbetsvann och vi en sett hos nu i Latsvik.
1: Ja.
0: Och jag minns att jag hörde ambulanserna.
1: Ja.
0: Men grunden till att det minns det frattade att han om hans vandokna att det var det yngsta sista dagen och jag vet inte samma flott.
1: Och kört det?
0: Ja. Så hörde jag att pappa Johan var färdig av sjukhus och att det var en allvarlig vandok än.
1: Ja.
0: Du tyst dit och sitter där ganska
1: ett
0: minne när du säger mig.
1: Ja. Så Johan Hove var bara helt ung då?
0: Ja, han som blir 13 år gammal.
1: Ja. Så det är det.

hesa kvöt han som fyra han ikkje ska fortapas men av ræv et loiv. Kvöt han jo akkalla navn herran ska vara frelst. Så mongo som tauk i møt i honom tar mig gav mått til å vara godsbøten til som tryggva navn hans herra. Så er det anken fordøming fyrir tøysning.

Jeg følte sveittan leke av meg under kyrstene. Ta i rett meg etter til luttla papperskrusnen av vattnet, leie etter merkes at hånden ryste så ytla at jeg har ilt via litt av det. Meryl vendte seg smøyland i atter og måtte nevne hva følte noen og helt fram. Jeg har skilt til så leies, og til eier nevne hva følte noen eisen jeg vil ha kunnet om det er rett skilt, at tiden selv har bygd om å komme her. Vi vet ikke at jeg har sagt, skilja tiden hetta og hetta så. Jeg skilja til folk kom til Mr. Meryl, og jeg har selv bygd om å komme her, og tog at jeg helt fra byrjan har følt at jeg, her til mer gjørlet, vil si at jeg vet om hessa søk, sverre jeg. Jeg kjente en latta da jeg hørte egne år og mine kjøkken hattalaren, klar og beinredjen. Rødden får det kvosset så ikke svitja meg. Ta Meryl var kommende kjøkken atler fyrirreikende spurningene, navn, starv, nær komu kvite husene, og hva det gjør det fyrir forsetan, flutja jeg ein av unge månen noen vi bor i hånden ei papur. Jeg boi jeg etter at er verlige spurningene for å komme. Han byr jeg. Minnast tion ein av samrøve vi Mr. Magruder om 100,000 brøv som skulle brukast i høvesvelnen i New Hampshire og gjerne røynt at få demokraterne til at etkvøve fyrir Kennedy. Spurningen hei ikke vi Ellsberg mali at gjøre, og jeg vana jeg at jeg sa en spilsen ut og jeg vær. Ongen hei spurt meg om brøvene så gjerne Watergate kan ikke bry jeg. Det snuer seg om dolde røynt okkara at etja til at nøya Ted Kennedy til anten at votta eller si at fra seg vel velevne sutt. Hetta var ikke noen hampelig gjør, men hørte vi til gamlan åregnan si, og åberden var møyen. Jeg røynt jeg få skil og hoksan om møyenen. Jeg hei vært fyrirreikavur til å sija fra öllum smalodun om alt i samband vi Ellsberg male, men jeg hei alls ikkje hugsa om neka vi vujjandi Kennedy. Tå sværa jeg, som sagt vær, öllum spurningun Merrells. Jeg var greier iver at Kennedy atten høgt mett av flest öllum svørstun i District of Columbia. Om endamale vi spurningun vær a få mig iver i verjestøvu, så etnæst hendan framfyrir. Der første fyrirspurningarne henda morgenen snuva seg eina mest om 1942 struje, onnormal som ikke høtte vi Ellsberg at gjera, og støve mynda til Kennedy attena. Meryl krøste meg. Her var det jo nekant vi haft kunnlega om, etla skoði upp at røynt vær at kalla nudjar einstaklingar, etla bølgar av kynvidlingun, at her skulle stia McGovern. Nei, sör, sverra jeg. Men ein av ungu mannunum tja Meryl ristu vantrikvin á høttunum. Flere av nevningafolkene syntes at ha med han fire at han så gjør det. Det var en, ikke minst det sannlegget, og i hese vel kun gjør det fremsetting. Hjelper menn Meryls tog seg sjøgjene av iverhøringene. Det tøktes som om det kappast om at sette fram det troplast og svarast og spurningene. Det var en så jeg sa vekk av sannsaleisen anleiden fram av fire mer. Mia vid åter morgon med att Gjördi Shapiro och best till att ta konto till dess att löva mig upp. Jag var dejlig kvavor och kände mig motläsan. Iverhöringen hade jag varit i två timmar och det var att kalla inte sätta fram en enaste spurningar om Male och i Kjolpain hade jag börjat mig till att vittna. Att han och att Shapiro hade haft en samröve vid Meryl får Iverhöringen att snickva sig om inbrottet. Meryl får att gänga och köka någon en stor anpast av provtillfärden. Nekvav Heson hei i framhåndan Kjolboin lade fram her, og det tyktes ikke som om nevningafalsene høyde særligan Ahua fyrir Heson parstenon av rattarmalen. Jeg leie til merkes at flere av livenon våre meire opptikner av at lesa tøyenda bløyene. Han ser av bolmiljen kvinna, og i kvitun etkjennesbjona satt i fyrste rød og dorvei. Høyde datt framiver, og høkan slerte mot i brinkene. Bænt tog jeg helt meg hava nekka tøtninga mykje a sija fra, hørte jeg gnisan fra hinun som sovu hvordan våre var vi henne. Vi ærerø satt ei meavur som bardest mannelig til tessa at halda seg vaknan. Han gaspa i harst flere ferir. Ein spurningur fra Meryl følte vissar at hei lust av etter hon. Søtte tion eina fer at tion yngsti at male Ellsberg svarstan. Treyur måtte jeg vikenga, at jeg eina fyrr hei malbyr med såleis. Det var nyttelest at dreja fram at jeg ikke hei vi mannamon og atarsle a gjerra. Meryl skåra jeg vi bæsta stilla hendan spurning. Dagen etter endertog så at sija at det sama seg.
Spurningarna var anstrivna och jag hade nog mycket om att vara till dess att jag var nöktande svär. Och jag hade för tydligt någon var ens i hörven till nämniga fall till någon som antingen får ut och rattar höllen eller var det så nej. Shapiro, Best och jag sannar om kvällde att det bästa jag kunde göra var att stäcka vid kjolbotten och iverhörningarna. För att ännu säga vill det inte hjälp mer mot vad jag ser som nämniga folk nu. Merrill kände till pro-tillfärd. Antingen vill de ha mäla till att de var sätter under akaro eller inte. Tvär dagar sedan sätter han sig i samband med Shapiro. Vid för att sätta fram akaro mot det visskifta för att tidigare, möjliga och i kommande vik. Sänt samma sedan parst sätter jag ensamhattar av skrivstånd mina och start i utköknar vindaja. Hvordan skulle jeg greie patti og bøttene noen fra hæsen? De var det mest for det løyve. Men løye nok kjente jeg ikke til den øtten som jeg hadde kjent før om sommeren. De kom å være en rattarsøk, og tappte jeg henne kom jeg i fengehus. Men av en årsøk eller ærere leie jeg pust ikke ut her langer. Løyve for at alt er frem, hovast alt. Det som nøvde meg vest, var vissan innan ui mer om at malet mente seg ein vei som ikkje held meg ui atur. Baskleidje og vreie tøktes nu at vi er opp og i måte rattvisene, og jeg hei unga møvelega til å venda rætjene. Ta kvöldi jeg var sama vi Tom Phillips, hei jeg seg ønskapen og stoltlega munnen, men enn var det en gang som får fram. Dog Cole kom brestandi inn av skrivstofu munna og tøkken tøyma. Hei, bror, jeg var bare her om leier. Det var løye at han alltid kom ta mer tørva i ein at løyva meg opp. Jeg sier hun fra tog som får fram, og dog gjør det så vi og vi olvar samur, men jeg greit i hun fra. Her er negva greia, tjokk, sier han. Ser han negva greia? Det gjør det skvist enn løyta. Det som verlige hever tøytning, helt han fram, ikke kvett Mr. Cox

hesson upprörsen. Det som man upplever då du läser gamla testamentet så är det hendan här loven som kommer in. Och det här är att då Moses för nian och sina i fjall så börjar Herren, han säger vi han att jag ska geva där en lov. Och han skriver hese tutsche bojene. Vi finner gods ved att jag skriver i steintalver. Og han fer så sjående og fer hese steintalverna her. Og hva er første bo? Det er endertidst og sagt han ekra fer i sin sending. Første bo er Jeg i Herren god tøyn. Det greia første boi som menneskene fjerde. Hvor det så tøytninger mykje? Tøy at syndafallet var just det øvete. Vi vil ikke ha det som Herren god okker. Vi vil ha skjøtt noen selv. Så hette her var det så endre tid at han vinner jøk noen. Og tøy det frelse og gis ned at de åtta Jesus som Herre. Da viser jeg sin til første boi. Herren god tøyn. Men ta i man stendre her, vi som bovnen, vi kjenner det, vi er i ferskele lovene, og øren lovene, ta i man bryter lovene, så er refsing av loftet, ja, så er det det som, det er nytt ikke bare hevende lov, og sier sånn skal det være, og så har det angå konsekvenser, om man bryter seg lovene. Nei, til her refsreglene typisk kom inn, i hessa lovnar. Og det er det, og Herren sier at bra av et lovnar, så skulle de visse leta oss. Det sier han nesten vi at han må øve. Ta en del tid ut inne de her ålutene. Så, og det er nesten degen som man opplever. Og Herren, han kunne komme bare vise lovnar i her, og så sagt at hette er det. Og man kan spyrja hva det tørre av lovene, ja, så sannelig, ja. Du kjenner jo sånn at det Moses for åman av fjallet, og han ser hos deg tilbya godkalven, og det veri omoraler, og det veri alt møvlet, som ikke ikke fyrer seg her. Og hva det hender, som er kjennelig pregv på reie gods, og på at jeg heter brått av lovene, så smultrar han i seg her steintalven og sånt, her nian fyrer vi, og sina i fjallet, ja. Og han lukkar som rotar upp i sin her, men så fer han nya natter av fjantlet og fer et nytt sett av loven. Så Herren, han kjever ikke opp. Han vil frelsa, og han fer lengt. Han gonger lenga lei fyrir et frelsa okken. Det som så hender til det han kjever dem på om det her tabernakle, og han byr deg letja hessa lovene ui eina ørs. Det er maten og rettjefeltjen som inventar i tabernaklen. Ta i Herren Gjøv på om det. Så byrjar han, viser selv om nemlig ørsken. Ta tutningar mittlasta inni ut i allar herresta. Det er her og han ber Moses, han sier, legg hessa lovena ui hessa ørskena. Hvor vet her tutningar mitt? Jo, her var et låk lagt om man av hans ørskjene. Det ørskjene var gjort ur godle, men låskje var eisen gjort ur godle. Og låskje ble kattla fire miskunnar stålerinn, miskunnar sete. Og hver kattla det for nøye stålerinn, men det er miskunnar nøyen. Det er ikke grace, men det er mercy, hvis man skulle brukte enske uttrykk her til moner og tog. Og her vi sier han, jeg vil at jeg skulle iverhalte mine lov, men jeg sørger ikke at her en trobladj. Det vi mennesker, vi er fangt, vi som kjøter noen. Og loven måttleis, og kjøter noen, og holder noen. Så det jo sånn, det romper vi åtta. At vi klarer ikke selv, og tog kjever han, er sånn her falskonon, og han gjør her vi okkon, eina lei at genga alltid til dette samfellet vi har han. Han vil hava samfellet vi okkon. Og hendan leien, hon full av miskun. Han miskun seg han lekt ut i vi det som vi nekrandi hava oppe på oss. Hendan miskunnen som nudj akvarium måtne, som det stender i Sørgårdsrønnsen. Og hetta sætti sum